0: Terima kasih.
1: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Eh, dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.